Kanada planlägger för en möjlig militär konfrontation med USA, det bekräftar statsminister Mark Carney ifølge BBC. Uttalelsen kommer efter att spänningen mellan de två länderna ökt, bland annat knyttet till spørsmål om Kanadas plats i USA. Kanada och USA är begge medlemmar av NATO. Sveriges regering har hastenkalt till pressekonferens om landets säkerhetssituation klockan 14 idag. Statsminister Ulf Kristersson ställer samman med utrikesminister, försvarsminister och justitieministern. De ska ge ett överblick över situationen, heter det en pressmelding. Regeringen föreslår att Norges pris blir dyrare nästa år. I förslaget går det in för att öka prisen från 40 till 45 öre per kilowattimme. Med moms blir det 56 öre. Ökningen är på över 12%. Energiminister Terje Aasland begrunder det med att strömprisen har blivit högre än väntat. Regeringen lovar Norges pris fram till 2029. Stortinget stemmer i eftermiddag over avgiftskutt i drivstoff for fiskeflåten. Senterpartiet varsler at de vil støtte et forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti om å fjerne CO2-avgiften fra nyttår. FRP vil ha avgiften fjernet fra 1. november og kan dermed påvirke flertallet. En av fem foreldre mener ungdom bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet, viser Vinmonopolets holdningsundersøkelse. NTB skriver at andelen har økt fra 1 av 7 i 2022. En av 10 sier at de har servert alkohol hjemme eller sendt alkohol med barnet på fest. Norge møter Israel i siste kamp i EM-kvalifiseringen for U21-lag i Stavanger i kveld. Kampen spilles for tomme tribuner etter at den lenge ble vurdert flyttet til utlandet. Norge er allerede kvalifisert til EM etter 6-1-seieren over Bosnia-Herzegovina i forrige runde. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

brukar ju svinga inom showbiz och här är det. Ja, detta är en bukett. Jag vill inte säga si alla blomsterna är så heldiga heller. För exempel så kan du läsa om pastorn i USA som drepte kona sin. Han har dömt till livstid. Nu har vi varit inom många olika tankar i processen att komma fram till vad vi skulle snacka om nu, men vad med prinsessa Märta och Durek som också saksöker tidigare vänner och samarbetspartner i Los Angeles kräver någon 100 miljoner kronor. Vi har Trumps tidigare pressesekretär, du vet Caroline Levitt, hon har nu börjat jobba för TV-kanalen Fox News. Ja, den jag endte upp på, och kanske inte ett yndet tema, den ska jag vara ärlig och säga, det är Kim Kardashian som nu har varit singel i 5 år. Och tänk dig att det i sig själv är en nyhet, 45 år gammal, och det vill säga att hela detta 10-året då, det som blir hennes 40-års 10-år, faktiskt så långt 50% har endt med att vara alene.

Vi fortsätter med ny quiz. Ja, då är vi igång med quiz. Vi ska fram till ett land. Ett land eller en så kallad geografiuppgave som jag vid vanvare har kallat det någon gånger och fått passa på skrivet att det är det i vart fall inte. Nej, det är ju inte det. Vi ska finna fram till ett land. Och när vi gör det så är en av de tre ledetrådarna vi kommer med en beskrivelse av flagget. Ofta har jag fått besked om i vart fall är det grunn til at folk klarer å løse oppgaven. Flagg er ofte mer kjent enn de faktaopplysningene jeg finner om landet, men vi får noe å se da. Det kommer tre ledetråder, og så skal du få en runde med fasit til slutt. Du din egen dommer, du premierer deg selv, og her første ledetråd. Dagens land var kjent under et annet navn, frem til 1935, men innbyggerne bruker gjerne det gamle navnet for å beskrive både landet og seg selv.